0: pano kumtela uzididi uwambone namba wenji mawazi
1: ayo nto huipa kwa DJ Shipazika ukumila omwembe imwele wa sinkora shini zanawe minutu lopana wa hosha kahani emilike ni kwesa kwesa kivato suwanye kwerewa nikaliwa hemara ndote leo pehera yo que lo segura.

ntokoni himahu itusi ngwihera wera athu ehiseke muhuru wohovelela Mosambiki kasirere ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni athu singwela wa muluku ti overunya ni etari irisa sosia muhuru wa mahawa overunya ni etari Mosambiki kasinrunya ukumelela masi wakala wera sino ukumelela sinatanyira wera mikwara sinchi samuhuru sinanareke. Atu anchi ya Mosambiki ahisa muhuru yerilaka

0: Masima hoshisheni untanyira we watu mukalilo wawasa uhisa muhuru wohovelila. Mahosho antanyiru wa mahawo uhisa muhuru woikala ntitimi hukarere. Moro, onna wihira wera ashitu anchi ampanyani ya muhuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira ochia wataya. Asina mnamani ashitu akina amuhuru ni kankalana nipuro nomaka. Otako onkalaka woyupaneliwa ni mpaka onita nyira umala esajira ya taya. Masiniriki sayi wawu isamarela ni mukalilu wohisi wa muhuru woho veliliwa. Anakula ti ana matia sinoya ni ana Salvadore tekunle ni programa ela.
1: Kwa atuna kuhisa muhuru, tenku limila kato kepiro dai kuhisa kane neseni. Tambe tenku wehaka tambe, neparo hihisa, memu wa hisaka muhuru, itu sinji sinhononi ya kawa hisaka muhuru. Majuhisa muhuru, atuna kuhisa muhuru udimileke majipiro.
2: Akala tuanjipala hisa muhuru yerelaka ovari hamite kusaya sohia na hia na mtoku okwesera imata ni waka orau ni miteko sikina seni. Masuheni nale lanyi.
1: Nale la tuuse na anhiza anaka itu sene senyo. Teki himaka memu nsulumo. Alimileke toke piro dai. Memu avarake nteko haya paka ayo le dewi kukushipi yaka moro le. Nuponde wende rele ya porge. Atuhiyo tambe erivi idaho etaya yela tambe.
2: Na hisaka muhuru etu heni inanara watu hiyo ni nlame lahu ye.
1: Taya ino nanara. Memu atamapala manoha waka tambe. Ni ina masote heni. Sino hawaga.
3: Miruki nawa haka mii, atuwa ngeisa mhuru ala hiwe heraka. Oisa mhuru, epe huu udimila toko haa. Watakwere kwenye kipaheva. Pulimila kao, kupa haka nene. Wera moro leko, uhitelele wikina. Puri kwa letele wikina, muno wapa hao, sikina. Puri kakala kina, ampake imajaya, yosara madashi. Wale ntupo, wale mwahisera. Wikina podo upaha to siti sikina to sintune ya to were sinena ajudandwe ndoka miri ndoka sinama ama palame yale ntuma isabele ki hit yorera
4: msina na kami agosto domingo sino suweliwa mashino suwela shabanjiba na namwe ne liwa ali tokole sheh ali tokole malanga wa muhada ahe baba wonto ya yohisa muhuru ela mpaka hizo musikiti notali haka walela tuwela lupana jonde muhuru wohisa nikongo na muhuru ni utamo ni hisa habali susi njibali na masi ni kwa si hingwera weda si ilera haiso kana mwimu inowa akaba anomalu kwa hui koroba si anomalu kwa majatuwa lindelo kaniwa wanda hiniwa ya sinto kwa ulu mabayanona tu hisu wala njibali wanda lele kinu ulu magana kinera hale maluwa ni yeru kola muradi uni iweka atutele wera nukudo hisa moro ni tusi njibali sinanara meja ajira mbaka kinkala na nako hisa moro olima mutuima dao kusera mkwipi mwee kukusera baba kwa isaka makutale hujambujele wakati muhuru ni kineno kila hisa muhuru wa nini nari kukumbulika ni kusera kesoni isaka makutale bahalike bandera mashuwa hisa muhuru ndroni hiye ye mikino wikila shabanjibali wera tute naga niwa nereha ni ugule yali makarelu ali ni kailike magani bome no hima na hiye ni silamu no hima machindelesu ya ni moche lea haani
0: wanantua kala nera wera mivaki hisa muhuru wa maha ulupata mutua roko lupata numero hisi wa muhuru la
4: nari mutua asunaka wera kinkela olupata to ntu moza mo ni mohiza ondero lupata ti mohiza mo gero no swanya mpito bila lao dai wera ti muna malasha no swanya malasha ni nene sina ikalene onabiri ha mo mashina isela ka moro wera olupata ndoni hiya de tudene aka ino ha tudu dorera ni hiye na soko pahi tarika mulupata ni mo mu nene mbuso ni mo mbereke mpito ni mo ni kaliko hisa moro nari no nanari labwela ne mirika sinsangalala ne labwela kinene kinene. Neta nene sene. Bale labwe lukala nene sene. Manashali. Bale labwe lukala.

chewanya lenye wanya tiji. Kwa kuti kutando kwa lijuzi la Jumatatu, lisikulia ndanda lia mwezi weuno mpake pa masikuli kumi kupambula gam nsadalimo. Liza sejde junyu. Ayumai aga masikugam basi gari masikugawanya lenje wanya tiji. Kwa kuti pa masiku uri kumi kuisa nsadalimo didi siku liye wanache wa mune chikombo cha Afrika diya da kiriasa Afrika. Ni kusosi kwa achina ngolo osope kwa londe siya kwa jiketa jiketa wanyale nje akawaga wakusawuka wanyale nje akawaga wakulila uchobi.

0: yimoxe ya kotakana bya lexi yindlu ya wukotoko
1: a ni ndlela ku tini kotaka ku vexi ta rona ye vanhu vadyvandikene nawo
0: ni yeleko ya vanyaveleo
1: a ni fa
0: mana yi mani ya ku timani xidywawo dywanga lwala swoni ya kukula swinene a ni ta musi ya ku ete miyeri kinandivenkulekangana ni dywetu
1: nambo ya ni fa a ni tulangana ku tini xiya ku a rondelela vanhu vadyvandikene nawo
0: nenga ni yimadywawo na mi nambo na yi kuvoxele ya ku tenda vanganyawo kuti mwana xidywawo ku lejiye swinene swano na yi kuvoxele yiwo ya ku tina nyaa xivirinyu
1: a ni yavi
0: swano mwana xidywawo pa ku ete miyeri zvanaumo akumpa yekuria mitundu jine namunga kuoneka zvakonga
1: yekuria ine musadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu yine mplaganyiro gozi nine tukwete pamuzvipano
1: basi yere ni yekutindana
0: ngava basi zvone navike navizinyu achitege kuti kwava kwekuria kukukuya katema kakula mwana shejo akumpa pane kavili katatu nambo ngane kazi yakonga
1: okay achebi wangu varadileleyo nambo une nganimbelaga izviene nambo na yana mati basi tutendeleyo
0: yelo vangu kwangu basi tukwete mugunda nishitundu mwaibali ishindu yamtundu welewo ine yangani tukolayo tukachenga ninachijeto pamutsipano
1: kuganizia kwambona nyumba jangu chitutende kuti mwana kwetu joejwa kulashinene joejwa lunguna ijoje kudimbanga na pelaga jwachipiziyo yetu
0: Nkuiona, kutiputi yungu la wana wini.
1: Gawa, ya kwa di yungu la chifizi nyo hapa, sanu imba zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbanga na, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Kweterana
4: ngaba ajonjile nove
3: ana ile kudila katemani ndavi kanwa ulwele une shenaji gale bari mwana sijokura lala nyalale muno laju na jingo beja kuralala
4: amyalele
3: ukulola ana Ayura ni bari ya kunrahaga mwejo. Ikurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuanga dindaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni ikurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Nambo unengu etema rengo geji njiga atenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Atamuri dimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa arisheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindinao. Nuli ya tito kulewa kudila bana luriga shinonyelo.
4: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpwesele bari mwanagu ya nuju, ni munore shinonyelo, nishukulubi.
4: Hei? Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tile.
3: Mkulo la ya tete ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuye ujo kukala muka, nijua na nchinjo.
4: Paninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Kulosi ya kutaka nichino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: Baba, wando akutupa ikumboteka nope.
1: Diri ushire mwanangu, mwara kakubeshita na nado kutala. Aurimbe uumishe do kutala. Uwecheka mbia baba. Uwenda kutakanga mushire kunondera mwana shijwangu. Tukulu adika nope. Oh, alakwe, adiri ushire. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo beyo, shina adigadile kubodiri kwa londi ya rile ngani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushiri, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
2: Kabineti cha kumbata kurupusao, cha kunyasa.
1: Panambala 87-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Cabena 84 98 27 667.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Vanguangu, Vanguangu, dia moche, porra, que não já lhe xindo e eu coto.
2: A gente já tem coisa que eu estou falando, eu ando a doar, diga nem na o.
1: Nia leco, eu venho a veleu.
2: Anifa.
1: Wana imanye kutumani sijua ujuanga luala suone ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete miezi gina ndibe ya kulikangana nijuetu.
2: Nambu ya Anifa. Kani tulangata kutine siya kwa ronde la wandu watu wandike nenao.
1: Nenga ni imajua unami. Nambu na ikubo shele ya kutenda wanga nyao. Kuti wana sijua ukulejeshi nene. Sano. Na ikubo shele yu ya kutena nyashi bitinyo.
2: Ha? Nia.
1: Sano mani sijua upa kwete miezi zana umu. Akumpa yakuria mitundu jine na mga kune kazi ya konga
2: yakuria nini msadi siri
1: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele somba mandanda ishindu yine mpila ganyiru gozi nine tukwete pa mosipano
2: basi yele ni ya yukutindana
1: ngawa basi soe nabike na vizinyu ashitige yukuti kwa hava kukukuti yako kukuya katema kukula mwana sejo Akumpa bani kabili katatu na mbonga ni kazi ya konga.
2: Okay. Achebi wangu baradi lele. Na mbone kanimbela gaizi ene. Na mbona ya na mati. Basi tutende jele yu.
1: Yelo wangu kwangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
2: Kuganisi ya kwa mbona nyumba jangu. Chitutende ya kutimwana kwetu. Jue jua kulashi nene. Jue jua lunguna. Ijue likudimbanga na pelaga jua chifuzi yuetu.
1: Nkuiona kutipudi yungu la kwa na wini.
2: Gawa, ya kwa di yungu la jifizinyo hapa, sano imba zile.
3: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamieri nila na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo shirie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
4: Ndaji dipa 9 horas e 13 minutos, tuari jinigani sietu siapa chibutukis, pojo mwaja putu achini malo na panadipe, apano paradi Musambik, nchini wetu, apano patawni ya Lishing. Tujinjila basi, chiga uchawiri, chema sangari bachi hao, apano pawairi si radi Musambiki. Kumajisi anakotim, presidente wanchila mbamuram, Daniel Chap, tako pochiru wa kuwandi kapam, patawni ya Shimoyu, mprovinsi ya Jamanika, paune nwa masingom, Wama siku gada tu. Wautante na leji nomu. Wokuji jeni la provinsi ya Jamaica. Ni ndaja jidi yose. We tujangangane. Na chinjetuwa kwa hidesi provinsi ya mom. Atumanyisye. Mari poti gozope. Puka baga. Were ulendo umu. Wautante na leji nomu. Presidente. Wanchira mbamonam. Daniel. Francis Kuchap. A nyumba jahom, akalipe, auno utendi una, akoto kumangu yetu, kuprovinsi ya janiasam, nombe, paune nduwa masengo, wakujendra, provinsi ya janiasa. Madanda ula chalongu achijetum, we, turi umpepe. Kunguru karimachi njetum, nichitimatima, chauka unche, wairisi, wairisi kunguru kam, wairisi kumanyisiana, abari. Abali siya kuna kubangu yetu kuprovincia yani asam Musambiki Afrika kweni basi mpaka Irambo yakosa nacional e internacional ngada ndaura tukalipe umpepe wairisi wamambandem na ngolo jema wairisi Akuna kumangu yetu kumusambika. Ndaji dipano vyora zi 15 minutu. Kuchere kwa kupanga ni masingo. Kuchere kwa kusiungula siungula. Kwa panji siya kuchaka ichina, siya kulekanga na lekanga na. Wana unutendu na alimiseo. Wane aiche kukalipe. Ninga dandao la chalongu achinjitum. Kwende osupe tujende. Mungongo pepe. Kwendo osope, tukamulane. Kwa kusosam, kwendele chila kupanga ni masengo, pakososa, kwezia, chitu kuko, akuna kumangwetu, kuprovinsi ya niyasa. Nga dandaula, achalongu wa chitu, we, tuli, umpepe. Au ni wairisi, Radio Mozambique. Nangoro, yama wairisi, akuna kumangwetu, kumsa. Zuangali wali wali yae. Kuzigere kumbuchira.

hadi pano viola si vinti da jimineto yai kwa jimbo kerem kaka ko bu chiri basi bam ganya je kurungwam ya kusosa kungunuri la ni kusosa la matalam ga kweze chitukuko akoda kumango yetu ku province ya janiasa kumbari ya ulimi kwa kuti province ya janiasa jarondesye basi nsongano wale nsongano we kulungwa watisle upande acha kulungwa kulungwa waboma ya kunyasa kuno acha kulungwa kulungwa waboma ya nchilamba muno ni yuandum wali bechile utiyai nungu wako tuiche kuichinga tuiche kunyasa pisa kukutenda upande panga ya jiregi ya kukunulila ni kuzosa ila matalam ga kuzosa kwezi ya chitu kuko ako na kubangu yetu ku provinsi ya janiasa ngada ndawla tuli umpepe Radio Mosambiki we tuli nangolo jawa ilisi nangolo jema wailisi ako na kubangu yetu ku Mosambiki tuwa icheka la karam uchekuro wanchichanda tuwa langene kunada kolo tiyahi au no tendorom tukari ni anyamata programa magazine ga anyamata na mbon tande se yusyo kosikom dane wa independent mam yai we gatu komboreka ngani tukomboreka kumpela programa jereje ninga danda olam tuli umpepe.

0: shiko mazio kore bakutubika nilava kutoshla kuno ku radio Msambiki kwishinga jishivile vanda wija kumpela ngani zietuze kuendelezia pashao ili juno Jumatano mazikugata tumwezi wanza na umo matikagwe juni shakisha 2026 mpika nemito jangani siye kulungwa tujigele kundai kuno President wetu Daniel Shapu autani tali juno ulendo wa mazikugata tumprovinsi ya Jamanika kwa kutaka weje mkungu lukalimandu kubarwe, kuguru, makati, vanduzi ni mpaka ntao ni jashimoyo. Anyumba jawa presidenti wetu ni kuwaga geta Shapu ati iteli izo kunza wizi ya kuti taweje mkuziuzi ya matika kwa shuo mwali jingu wa jiga ni shiri ya wanashe walu kuzio panominya na gangondu jawombozi chila mumuno infantari Josina Michelle nchi uosha kuti jiga ni shiri ya Marsengo wanyama atazilenda ndozio na mbala javandu wawile kusau safri kazali gongolia kwa puta pa ukashukwanji wakutenda wandu chilambomo wakwa tupula wanyilambo ine paka unutende unu wakumangu watukuno awile nzana nchije zilingani ziangu mpela unesina tasani kwa mbula malwebele badal Sofie Daniel bondia kubika na kwa mbone pika na yote tijigele pa utandangani ya kumangu tukunu kunyaza. Anyumba jawa presidenti wetu geta Shapu wali kumawago watelelea kutawe jengu kunyuani ya shiuo mwari jengu kwa jiga ni shiria wana shiwalu kuzi unamanya na gangondo jawa mbozi kile katema kukangondo matiga kwa infantari Josina Michelle nchi uo makodi jiga ni shiria mazengu anyamata. Nigile mazengogo akora kuti anyama atakunza wizi aweje wakombole ya kutukulivanga ni chiria. Kuruta mashini, kutawa ya kutawatawa, ukalepentala, mazengu ga umekaniku, mazengu ga ulimi, ulanji nini yakwe, pakuti aweje mkutumishile tapata jemula kwemo, pa kunongo mazia vandu wawo. Ila kwebali jinguweshita panganya jekulungwa, jebali jinkutenda ni vandu kunza wizi, ndishiri tujama wago pamaze ngugali nkubangani ya kumangwe tukuno kunyaza. Mwabika ni watigepa kuweshi tamai geta Shapu.
1: Instituto profissional para que os nossos jovens consigam...
0: Tuwishe shiuo kuti anyama atambe jokuli jigani ya utukubangani ya mazingo. Yine tukubenda ni ya kuti nziyo meje. Ligyo mkwala kwe kutaja jewa anyama atawa kumbole kuzioma. Sano watinko mleje kuziyoma nukutinjaje kuja kubangania mazio mogo ndando zine wetu mpeje mbote te kutumishila mazi ngomo matika kwa pashibutikizi bolsa dishtundu ni kuzgo uzbe mpeje wa kuendele shila kuziyoma hine wakubali jinkweshita mai geta Shapulizo kunza wizi distritu jama wago pakuzimba ya mazio mubei akuno kwishinga pakutandila gali izo, jili nkutende guanganya je kulungwa je kuzimba ya mazi omu kwa wanashe wakutanda kuzioma matika kwe maiko linya ni mpaka nyibuku ya ndanda. Akuzaka ni jile nganyajo kuroze lampata wakuzipata ambia ze kutumishila pakutenda mazi nguga mazi omu. Yungoli okuti ayino yaka ino maziyomo mwine nga kuenda asine nobe nobe nyibuku ya ndanda saligongoli okuzoba isuso ya kutumishila. Isabel da Silva wali wakulungu amu wali nkutenda upande pajile nganyajo. Atite ya kuti kutenda mazengu kugaba mashili nobe maziyomo chilambo muno kuliku shenjela chilambo shino pa ujobano ligongoli okuti wana shewazi ome tashiwa gang kutukula shitu kuko kumangwe tukuno. Atite ya kuti, hili ya kuti ozbe wali mkutenda upande mazengo gaboma ni wane wakwe. Aweje wakushishilimba pa kutumishile ozbe ya kwete ni kupeleka nujambi lwa maziomo. Mwabika ni ya kutipa kuweshita.
2: Nos entendemos que a educação tem que ser uma prioridade.
0: Ikuzozi gogozi vyo tuwe jyo kushishili mbapa kugatendi latendi mazi yomono penu vanashe nyibuku ya ndanda. Yongo naga kuliunga kundanda kwa vanashe nga kukombola kuzioma. Nituwe jyo kuitendi la mazi ngo. Kuwesha kule kwa Isabel da Silva. Sano, vakulungwa, vaoverikwa, gavinala nekuvagasi risina tiofilwa tekuti elo ili iziene kwakuti asakulungwa aboma tave jenkuwa ndichina chineme nawo kusozelela mpata wakupata makobili gakutumishilanu jambimo mwabika neyakuti pakuvesheta
3: ukonserize kuti provincial dinyasa riafirma suwa totati
0: tuvejina wako kuendelesha kupangani ya mazengo ga kushimbishiria mazi yomonchilambo muno
3: resultados duradouros e impactantes
0: yine valijinkuvesheta selishina tiofilo vali vakulungwa kuopezwi kwa gavinala kumangoti kuno kunyaza kuende kushimbunila sheligongo lya kuunga mikutulaja kupangani ya mazengo pampepe ni vandu nchimisi ni mpaka vandu kupangani ya mazengo wamba yikamushizya mazengo gakunongo mazya ikweti ntakasi lenda ndosio vanganyawo ali nkupangani ya mazengo go pampepe pakuisha njila ikweti ntaka migodi jibali kushimbunila pakuti ngana vaga nkusola maganga gakomele menda au kukata itela mwangalo ndishila pakushenjela ile ikwetiyo abwana nkubwa vakushimbunila tekuti katemani ndawi akura apaga mayezo vandu silenda ndosio yakuti ana umbo neshi ukwete kushenjela ikweti ntaka ine yakweli nkujikatila umbone kwakutinga ukoneka umanisi lenda ndosio sotigongole omenela ikweti ntaka yajila atite yakuti aunutende uno vandu kushimbunila imanyi kutana wini shijipali pakushenjela ikweti ntaka kwakuti ni vane vatemi akushenjela yakwete kalishu jemuzi atite yakuti kumanyizi yanabalipa kwambaga mazengu pangania uli nchinjo wekulungwa kwa basi wakuimasi ya eumani wakoneka gakatemani ndavi iso ligongoli omenyela ikweti ntaka nchimizi mwabika ni yakutipa kuvesheta
4: ugrande ntrava ki nos temos aki e mesmo konflito di
0: terra mpaka unutende unaizigele kuimasi ya ni yakuti pati kuikambia siyakupeleka vakampani wakupangania mazengo nyikweti pala akupeleka kuti gele makobiligo galiga mwenye shenono kapena apo ntupe shenono nambo gali makobili gakutumishira worupe pakutukula shitukuko kuti shitu kuno nituli nkwarali shiri ya vandu kuti ikurozigwa worupe kutumishira ge makobiligo pakuunga izuso ikurozigwa kumangwetu kuno
4: atividade ki beneficie as comunidades locais
0: kuvesta kule kwa abwana nkubwa vakushimbunila kalishtu jemuzim soni pokwamba kushimbunila peko vandu vali nkulama nchimiri zvana umo tave jenkupata magezi gamboneka kuti oshila kukaora basa na miaka jino yozvo peyi pamwambo wakupelekania magezi mpaka nchimizi pulani jile jakuti mpaka nchakashati ochimili itrinta vandu wozvo pe aveji vana magezi aunotende uno atanditse kuenerya ipilala nikuti la ndambo zya magezi kwesheka shule kuna ikwanga kusiwovi ni kupeleka zvoni magezigo mmizeo pakuti vandu aveje nkwenda cheneyela kweyi kuti shiritu kusede nako zvakaya kuti gele magezi runekaishe kusheshala mungulugulu mpika ni Malawi abwana kubwa vakushimbunila kalishitu jemuzi atiya kuti patapeleshe magezi mwele malomo vandu vali nkulama nnupenupe kusheshala shaleshe kutumishila magezi ga ku Malawi mwapika ni akuti pakuvesheta
4: o que está acontecer é que as comunidades pensam que foram esquecidas
0: jiji pulani jijijikatile umbone kwa vandu vali nkulama mwele nchimizimo nnupenupe wakusheshala kuti shila ndawi akuembeshe ya magezi kutoshela ku Malawi sano paga fategele magezika tave jenkutenda pulani zyawo zya mazengo mwanga jembishi yava ku Malawi
4: EDM aseguraram-nos que já está no plano da execução
0: ine vali jenkuvesta shejemuzi kushimbunila kumangu wetu kuno kunyasa aluko zvokubunda miya zitatumba mbo mashila gatatu mbambo makumira nancheshe akuti apatile ikwangwani pakwatenda zvante mazvengo gavari jinkupangani akatema kangondo nchikati mweyakanzvano ivitei jirena mbalaji akuti yai vanduwo akuna ndipa yongudia kuti kumangwe tukuno apa liwa kupunda o 2000 pakora kuti vape ele ikwangwaniyo vakulungwa mazengo ga kulondesya yalukozyowo kumangwe tukuno kunyaza Lucia Piedade atitiye kuti auno utende uno akalinkwa lemba alukozyo vana kumenyana gangondo jaombozi chilambo muno kwa kuti patapatikanepo na sineme nawo vatenda zvante Atete ya kuti nambo ine ya kweli nkuli ungazia ni ya kuti kona atika kukumbizeo. So ni kutalika angana mwa kutama aluko ziyo wo. Yuhujeda kuti akulebe la kwa pata wozwe ni kwa lemba kuti aweje. Kwa kwa pa silembo tezio. Liju nukuma putu wabite kumanika kwa taka weje mkuseweza nchili katu mazuku gata tu. Pa kwa pika na uandu. Nikulolega kuti kwenda mazengo gabo mazlenda ndozio. Kumanika, President Daniel Sharp taka jendele ndisitu jizia barwe, guru, makati,

0: vanduzi ni town jeshimoyo kwa kuti kuleka kutenda mizongano takaweje kutenda nganya ni ashakulungu aboma kumanikako akwaveshe zya president Daniel Shapu ashiminisho zviva kulonde zya yamazengo gaboma chilamu muno Inocencio Mpisa mazengo gaulimi Roberto Albino ni mazengo ga yamazengo chilambo muno Ivete Alane Nambala javandu vawile ku South Africa zwa ligongo ya kwa nyonyo ya pa ukashi kwa nje kwa kutenda vandu nchilambomo ukwa atopola vandu wa nyilambo ine pa kumangu wetu kuno kumusambiki mpaka unotende uno awile nzana chiche ile wali nyinguwesha lizo wali nyinguwesha yangani siya boma nikuwaga usenisi aminishiro wali jambi lwa ipatala atite ya kuti vajinji atandite kujila kumangu wetu kuno kwa kutuwa kupunda mashila gata tuwaishe ashinzi yenebe na mbokunda ayu kunule yuno kumasukusiku atandite kuposhela wakupunda mashila zanalimo wabaliji pa maruga mpepe pa kwa ashenjila kuti nganawa kwende pili watu wabika ne wanduwane waishe kumangu wetu kuno kutoshila ku South Africa.
1: A união que nós temos em Moçambique é muito bem e muito bem.
0: E tu kutenda zante kwa bazi watu jigele ni mpaka unutendo ntuishe kumangu etu. E tu kutula meli yungute kutiwa boma ntushinjile. E tu kutenda sante kwa bazi.
2: Governo, obrigado a embaixada e ao consulado do Cape Town, do Cabo Orientado do Cape Town.
0: Ine wali jinkuweshita kumunda yukula, wandu waishe kumangu etu kuno nkuto shilaganchi lamposha o South Africa wakuja mwalazima. Mpaka unutende unukumpika kwa Sanu Garcia avirile moto kati ya kubunda likumimba mpona nalista tutukwamba ele yikalela ya jigadile jewanduo mpaka jigadila kumangwa wo aliwa kutoshe la kumabutu waneo wa kwenyambane kugaza ni mpaka kumanika tumalishirie ngani ya kusofala nkuzimbaga ya kuti mwakuziwa melawana sheyumba ya kubunda mia Yena kuona atakagapa na polo idai mpaka unutende unongana awe kombla kuitabazoni. Kwa hiyo mpaka unutende uno wakuziwa masentu isinku mil ali nkuza uka wali nkuziwa mamanga londisila kwa kuti kuzose kwa atavila maloma kutiawe jinkuziwa masirine. Yela kwe wali jinku imanyizi alijizwa gabi na la pamprovinsi ya Mulorensu Bulia panganya jekulungwa jasa na jimo jakuzimba ya maziomo. Nchilambu muno, wawendile kwa shika rwili, wakutoshila ndando zina, utichonde chonde, wakamushirie, pako njumwenezia, ili ikolayo. Nibas, ashalongo zile ngani, zituishe kumabeto kwa ngani, zituishe kwa nilizia pashi yao, nilijuno Jumatano, kwa mba kutikupika na kwa mbone, kwa yozo vene tujigele, uwe tupite, bondia.
3: Dai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.
4: O que está acontecendo é que as comunidades pensam que foram esquecidas.
0: Jejipulani, jejijigatile umpone kwa wandu wali mkulema mwela nchimizimo. Nubenubi wako shesha la kutishila ndawi. Akwe mbeshi ya mageri kutoshila kumalawi. Sano paga fategele mageziga tawe jengu kutenda pula niziyao siya mazengo mwanga jembishi ya wako Malawi.
4: EDM asegurara nushiki jashita no plano da execução.
0: Ine wali jengu weshita she jemuzi kushimbu nila. Kumangu wetu kuno kunyasa aluko ziyo kubunda miya statu mbambo mashila gatatu mbambo makuminzo nancheshe. Akuti apatile ikwangwa ni pakwa atenda sante mazengo gabali jinkupangani akatema kangondo nchikati mwe yakanzano ibitei gire nambalaji akuti yai vandu akuna ndiba yongo dia kuti kumangu tukuno abali wakupunda oitumil pakora kuti vape ile ikwangwa niyo vakulunga mazengo ga kulonde sya yalukozyo kumangu tukuno kunyaza Lucia Piedade atiti yakuti Ahunu utende uno akalinku kwa lemba alukosyo wana kumenye na gangondo ya ombozi chilambo muno kwa kuti patapatika nebo na sinemi nao watenda zante. atete ya kuti nambo yene ya kweli mkuli ungaza ni ya kuti kona atika kukombezeo. So ni kutalika angana maa kutama alukozi yowo yujeta kuti akulebe la kwa pata wazwe ni kwa lemba kuti aweje kwa kwa pa silembo tezio. Maputu. Abali ja kutuoshila kumaputu ni ja kuzembea kuti. President Daniel Shapu atiolele lijino kumaputu abite kumanika kwa taka weje mkuzeweza nchili katuma mazungu gatatu pa kwa apika na wandu ni kulelega kuti kwenda mazengo gaboma zilenda andozio. Kumanika, President Daniel Shapu taka jendele ndisitu jizia barwe, guru, makati, vanduzi ni tao ni jeshimoyo kwa kuti kulega kutenda mizongano taka weje mkutenda nganya. Ni asha kulungu wa boma kumanika ako. Akwa beshe ya President Daniel Shapu. Ashiminishu jiwa kulonde ya mazengo gaboma chila mumuno. Inosensi umpisa mazengo ga ulimi Roberto Albino. Ni mazengo ga ya mazengo chila mumuno Iveti Alani. Nambala jewa nduwa wile kusau South Africa zaligongo. Tia kwa nyonyo, siya pa ukashi kwa nje kwa kutenda wandu nchilambomo, ukwa atopola wandu wanyilambo ine, pa kumangwe tukuno kumusambiki mpaka unotende uno, awile nzana nchishe. Ile wali jinkubesha lizo, wali jinkupozi angani, siya boma nikubaga useni isi, aminishiro wali jambi lwa ipatala. Atite ya kuti, wajinji atandite kujila kumangwe tukuno, kwa kutuwa kubunda mashira gata tuwa ishe, ashinzi yenebe, na mboku ndayu kunuleju nukuma siku siku, ata ndite kubo shila wa kubunda mashira sanalimo, wabaliji pa maluga mpepe, pa kwa shenji la kuti nganawa. Kwendebele watu wabika ne wanduwane, wa ishe kumangwe tukuno kutuwa shila ku South Africa.
1: Tauni yangu nishitemuje Mozambique muito bem e muito
0: obrigada. E tu kutenda zante kwa bazi watu jigele ni mpaka unotenda untuishe kumangu etu. E tu kutula meli yungu te kutiwa boma ntushinjile. E tu kutenda zante kwa bazi.
2: Governo, obrigada embaixada e ao consulado do Cape Town, do Cabo Orientado do Cape Town.
0: Ine walijinkuweshita kumunda yukula. Wandu waishe kumangu etu kuno unkuto shilaganchi lampo sha South Africa wakuja mwalazima. Mpaka unutende unukumpika kwa Sanu Garcia. Avirile moto kasi ya kubunda likumimba mpona nalista tutukwa mba yele. Ikalela ya jigatile jewanduo mpo kwa jigatila kumangwa wo. Aliwa kutoshe la kumabutu waneo wa kwenyambane kugaza ni mpaka kumanika. Tumalishirie ngani ya kusofala mkuzi mpaka ya kuti. Mwakuzi wa melawana sheyumba ya kubunda mia. Yana kuona atakagapa na polo idai mpaka unutende unongana awe kombla kuitabazoni. Kwa hiyo mpaka unutende uno wakuziwa masentu isinku mil ali mkuzauka wali mkuziwa mamanga londisila kwa kuti kuzose kwa kwa atavila malo mwakutiawe jionkuziwa masene. Yala kwa hivali jionku imanyizi ya liizwa gabi na la pamprovinsi ya Mulorensu Bulia panganya je kulungwa jasa na jimo ya kuzimba ya maziomo. Nchilambu muno, wawe ndile kwa shika zwili wa kutoshila ndando zina kutichonde shonde, waka mshirie pako nyumonizia ili ikolayo. Nibas, asalamu zilengani zitu ishe kumabeto kwa ngani zitu zekwa nilizia pashi yao, lijino Jumatano, kwa mba kutikupika na kwa mbone, kwa yozo vene tujigele, uwe tupite, bondia.
3: Dai, janga nisietu. Ngani, siya kulekanga na lekanga na.

0: vankwangu vankwangu njimwe xiyengu xa kana zale xindu ya ukoto
1: aninjela kuti nkusaka kuve xitaroni hi vanhu va tivandikene nawo
0: niyeleko ya vanyaveleo
1: anifa
0: vana yimanya kuti mwana xidywawu dywanga lwala swoni ya kukula swinene a ni ta musi ya kwete miyeri kinandivekulekangana ni dywetu
1: nambo anifa a ni tulanga na kuti ni xiyeku a swondelela vanhu va tivandikene nawo
0: ninga ni yima dywawu na mi nambo na yikhomoxele ya kutenda vanganyawu kuti mwana xidywawu kulejiye xinene swano na yikhomoxele yiwo ya kutenda nyaa xivirinyu
1: niyavi
0: swano mwana xidywawu va kwete miyeri zanaumo akumpa yekulia mitundu jine namanga akunekazi yakonga
1: yakulia yine msadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zomba mandanda ishindu yine mplaganyizo gozi nine tukwete pamuzipano
1: basi yele ni yakutindana
0: ngaba basi zvone navike navizinyu achitege kuti kwava kwekulia kukukuya katemaka kula mwana shicho akumpa vane kavili katatu nambo ngane kazi yakonga
1: okay achepi vangu varadileleyo nambo une nganimbelaga iziyene nambo na yana mati vatitutendejeleyo
0: yelo vankwangu ngatitukwete mgunda ni xitundu mwaivali xindu ya mtundu welewo ine yanganitukolayo tukachenga nina xijitu pamuti pano
1: kuganisiya kuhambo na nyumba jangu xitutende yakuti mwana kwetu jowejwa kula xinene jowejwa lunguna ijoli kudimbangana pelaga jwa xipiziyu wetu
0: nkuiona kuti kudingula kwana wini
1: ngava yakwa dingula chizinyu apa zvano imbazile
2: pakuti mwana kwenu akulejwa kudimbangana pakutandilaga miyeri ndiranaumo kuleya kunjongarya mumpeya kudya mmagulu mpaka kavidi padiriku jonjo sheria nambala ja kumpaya kudya katema kajukula
3: Alima, pana ndaji na jakudilaga leo nyonyo.
4: Eh, na moto ile jakutinyi jakweterana.
3: Ndaga, ajonjile nove.
4: Ana, ile kudila katamani ndavi. Kanua ulwele. Una shenaji gale. Bari mwana shijo kuralala. Nyalale. Muno laju. Na jingo beja kuralala.
3: Amyalele
4: mkulola ana ayura ni bari ya kunrahaga mwejo ivrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi
3: Halima unajuanga dindaja kutenda eleyo
4: unengu njiti shiria vanashe ahuraga kutinyai mayututu kwa agora ni hurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo
3: nambo unengu etema rengo genji gatenda panna angopa kulola lelo na diji mkuteleha
4: ata muridi mbanigwe kumbulo kunganda nao kwa luri agia mkutendayo kwa arisheli laga kwa paga matabwa labwa au kwa kumba tila ni kwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo akole shukulubisha kutindi nao noli ya tito kulewa kudila pana luri ya shinonyelo
3: kwete shadi ya mburanga na iwe nyeleyo rampano
4: Rano mumposhele bari mwana kwenu uju ni munore shinonyelo ni shikulupi.
3: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulagano be. Nishena nkumba tile.
4: Kulo le yatite ukola mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndije kutenda nyonyo katima kore kwa kunraha mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuye ujo kukala muka, nijua na nchinjo.
3: Paninga kuraha ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji ya mburanga.
5: Kulosi ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yela kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: kwangu va kwangu nje muxengo swa kana swa le xindu ya ukoto
1: a ninjela u tinku zwa kuve xita zwoni ye vandu vatu vandikene nawo
0: ni ele ku ya vanyavelewo
1: anifa
0: bana imani ya kuti mwana xijwa u jwanga lwala zwoni akukula xinene antamusi ya kwete miyeri gina ndibe kulikangana ni jwetu
1: nambo anifa kani tulangata kuti ndeshe kwa rondela vandu vatu vandikene nawo
0: nenga ni majona mi nambo na ikuboshele ya kutenda vanganyao kuti mwana xijwa u kula jeshi nene sano Naiko pashele iyo ya kuti nanyashi bitinyu.
1: Ha? Ni yapi?
0: Sano mani sijwa opa kwete miezi zana umu. Akumpa. Yakulia mitundu jine na mga kune kazi ya konga.
1: Yakulia nini? Musadi siri.
0: Elo. Atandite kumpa magonza. Ishindu ya magulu yele somba.
1: Mm-hmm.
0: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nihine tu kwete pa musipano.
1: Basi yele ni ayu kutindana?
0: Ngawa basi. Soi nabike na bizinyu. Ashitige kuti kwa hava kwa kuti yako kukuya katema kakula mwana shicho. Akumpa pane kabili katatu na mbonga nekazi ya konga.
1: Ok. Ashebi wangu bara adilele yu. Na mbone kanimbela gaizi yene. Na mbona ya namati. Bara tutendijele yu.
0: Yelo wangu kwangu. Kazi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu welewo. Yene yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
1: Kuganizi ya kwa mbona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe kudimbanga na pelaga juwa shifuzi yuetu.
0: Mkuyona, kutipudi yungu la wana wili.
1: Gawa, ya kwa dingu la shifuzi yu hapa, sanu imba zile.
2: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani laga miyari nirana umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sherie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Alima, pana ndai jina ya kudila gayo leo nyonyo.
4: Hey, na mtu ina ya kutini ja kweterana.
3: Ngawa, ajonjule nove.
4: Ana, wile kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, mialale. Munu laju, na jimbo beja kuralala.
3: Amialele
4: Mkulola ana Ayura ni bari ya kunra haga mwejo Ikurori kwa bari Kwa alureshi nonyelo nishikulubi
3: Halima Unajuanga dinaja kutenda eleyo
4: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Ni ikurashi kwa Kwa alureshi kulubi nishinonyelo
3: Nambu unengu etema rengo gejini Gatenda panna angupa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridi mbanigwe, kumbula wakunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa arashele laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atito kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mpwesele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi.
3: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Pa ukudilaga unengu danda ulaganove. Nisha ina mkuomba tile.
4: Kulola ya tete ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuyo ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Paninga kuraka ili kwa wanashi wao. Asante je jinji amburanga.
5: Unoti ya kuzaka nichino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kuzanga lala, gwena chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: kumbaba nikabili katatu nambonga nikazi ya kuonga.
1: Okay. Ashebi wangu bara adilele yu. Nambone kanimbela gaizi yene. Nambuna ya namate. Basi tutendijele yu.
0: Yelo wangu kwangu. Kasi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yene yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
1: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu. Jue juwa kulashi nene. Jue juwa lunguna. Jue juwa kudimbanga na pelaga juwa chifizi yuetu.
0: Mkui wana. Kutiputi yungu la wana wili.
1: Gala. Ya kwa dingu la chifizi yu hapa. Sanu ima zile.
2: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na. Pakutani lagamia rindra na umo. Kulea kunjongaria. Mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria nambalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Alima, pana ndai jina ya kudila gayo leo nyonyo.
4: Hey, na mtu ina ya kutini ja kwetera na.
3: Ndaga, ajonjile nnobe.
4: Ana, ile kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Muno laju, na jingu beja kuralala.
3: Amialele
4: Mkulola ana Ayura ni bari ya kunra haga mwejo Ikurori kwa bari Kwa alureshi nonyelo nishikulubi
3: Halima Unajuangadi ilaja kutendeleyo
4: Unengu njiti shiria Wanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Ni ikurashi kwa Kwa alureshi kulubi nishinonyelo
3: Nambu unengu etema rengo gejinji gatenda panna angupa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridi mbanigwe, kumbulo wakunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mpwesele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo nishikulupi.
3: Shinde ndeleyo. Yurani. Mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishena mkumba tili.
4: Mkulo la yatite ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraha mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuyo jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Paninga kuraha ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
5: Unoti ya kutaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave yo kutangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

bangali ni yako timu yanga kabasi kundanga machinje tum na iche munda jam oito razi daish mirituch e kulungwa hipikani cho wangani kwa mkwanda masengo bachi yao pepani jeji kulungwa kwa mkwanda na mkwanda mwapo chile chine nena chinje tuwa masengo bachi mbutigiz kwa jibasi mkwinjila bakuandika kwa bachi yao mpama lai munda jia oito razi daish mirituch jarbazo ya ndisone rabisone kandi nifalash baratuma sabesu nchenga kuchecho wa ula ne Abdul Zakarish kundi ya what's up? Zero. Is he gonna get it?

0: Amunanga. Amunanga ugani nendifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai. Kuno kapita kuti pariso gani atu yani batumene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Alifa, na mposi na kulizani kulitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chavakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachi kwake.
0: Yaya, munanga, ninda afela anemba, na kamba kutii. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chionge zela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkanimini. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutivisaweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisi ya bwino mkazanga. Tinchi mweji sitipelike mpata kuti mwana watu wakale uwalimba. Wanjelu nduo kula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae, basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Ana! Watokala tayari kutitijipita!
4: Iya ya lima, ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
4: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mwabwino.
5: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Ima funika kulengiza chikondi.
4: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevu.
5: Ine ndifana navu, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndio kondedwa.
4: Nambo ndilindi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindishalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe ulichikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
5: Wapenye umo ikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.
7: Berani episode yosatira yokuza airport. Tumizani maganzo yanu polemba message. Kuzera kunambala iyi. WhatsApp 14 55 55 5. Lembani zina lanu ndiposo kumene mukupezeka. Ndikuyamba soero lokuza airport. Soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo lokozedwa ndi Vizao Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambike. Ndi thandizo lochokera ku Fundu Global.
8: Pambuyo pambungano loyamba la gulu la yokoti, Patija wabwela kukumu kwa atatu wake. Na mpole ndo uno, su wabwela hudani mbana nao. Wabwela hudatenga dinge.
9: Ujulo wabwino, baba.
7: Ujulo wabwino, Atija, sinima imbekezele alendo.
9: Na ngo wabwela pangono, osa tukudanene chana. Ndabwela kudauza.
7: Kudauza chana.
9: Agulu ayamba. Agulu la nyama ataopenyelela. Kapela, alitu ni migeli. Mbikana amwalimu wa Mateuji. Onche kumeneku. Ni makamba vokwada chila muntu mtundu wake.
7: Achimuna kukamba zopenyelela. Sindi jiwa ngati vivindo la wabwino. Ndikaringu pecha ipo. Ndavera ku chipira la kuja.
9: Ndendande imafunika kuti muvelenchu. Kungo vela. Popa ndi chilanga. Mkusha uno kukakalancho bungano lina. Kukakala paluwala la kusukulu. Mukapita.
7: Akandiseka. Ndakanena kuti ya mfumu zaatela mpavu.
9: Kapena ndidakanena kuti ya mfumu awina ndikujiwa baba. Osa tikulenda. Mpavu ndikujichicha. Ndikujiwa.
7: Ungo pitirira kulingana ndi ya mako.
9: Kapena ndandenda kula ni mbweteko yao. Ndishie mbekezo chakuti inu muda kasinta.
7: Amako adalea ntafu. Nambuada nindi sharia nyengo zambiri. Icho

0: Uko pakati pa lifumbi ndi mwezi, mizimu yawili ya sintanakisi imoji. Sichidali chilanga, chidali bunganu, ndi nyongo ija, kupenyelela na koncho kudali chikondi. Chibila la chakukande shangana muka, yali malo ya jisangalalo. Omaliza atatu, chili muntu ndivo kunja vake. Chipano, wantu wa velila. Ayika la mulo, luwa la nditebo, vinyengwe nyengwe, pali ameri ya nkukamba.
1: Antu wanga, yafika nyengo timayembekezela. Tivela opikisana atatu otela. Nipambuyo kuvotela kwanu, kuvotela kwa ntima, kwa shalia. Koyamba palinya matazefania nshu. Ndisha rope yamu yake, moto otondoza. Chilimbika zefania nshu.
2: Ujuro wabwino, sharope yangai matenga machamba ya mpapai. Ndimu ndi chikasu. Ndidayaruza ndi ambuyanga. Popanda adasi ya njukuru kugona ndi tupirofunda.
1: Asante, lili dawa alogonja ndi mashamba ya mapela ndi chipaso chowawa. Losingizana ndi mafuta ya koko. Lima tilidwa hapa tupi ndi mkwapa. Lima tondoza msanga, lima giladi. Kotela atinja. Ni mafuta wa kujuhiga, yofunda yochiza, chonde atija, wakutumiki la mafuta vazene.
0: Vosa vute, vojuhiga, kupenyelela, ndajaluza nambu yanga, na mponda kisa nijitandizo cha baba.
1: Tansianu amalize kukamba, wantuanga.
0: Vowawa ama uju nindimu, ndi sili limoji, ndingo simba kutinda wina.
3: Kumene nde kukamba tija?
1: Chabwino kupunda anya ino. Sikuli ina mukoza kushita geni za zikulu ndi malangizo yae. Ngati palika antu kubisa mabisani. Shipano kufotela kulindi anya ino antu wanga. Bokozi lili kumpepete. Mukoza kusanka mwajifuno chani. Kumbukani kufotela na koncho kuli kupenyele.
0: Anyama atatu, okoza atatu. Na mpoche liipa masewelo shopiti lila mpoto kutulu kilancho. Kujiwa kukuda kona. Ndi kukanda, iwa ukandi jina. Ndi nkope yori mbangana.
2: Pamenepo, dipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani atia chisamariro, chirimpikiso, ndikusinta. Kawirani utengao kwa banjaranu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwirasu mupati ina, ndizo panikiza zambiri, zo sangarasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichiro rezo chochekera kubungwe la vizamu ndial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Gati mwavirela epizodi, tumizani maganzianu. Pozera mu message pa nambara iyi. WhatsApp 14 55 55 5. Wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.
4: Mbali yanga fana wa mazito.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Okondoa onvela tinalika ni posa kali pasanchi putikizi zimeneso topochla ni nkulumikisa nandi anja tumuzinda wa maput. Ndipo pano ndi nyengo yoti tikalindisina za mchinyanja.

0: Miafra.
1: Utiliza ndikulucha kwatu kwa mtini anja kuchuka pano pa radio Mozambique ni asa estudo muito zinto vichinga mkutipetsi pa banda e 238 metros pa onda media. No ilo na mao mili ndi 260 glossiclos pa kla segundo. Nchito sa kulucha kumeneko kwa mtini anja tripa FM pa pano zinto vichinga 89.1 MHz. Ndi po klika pa mnepa pa pano zinto vichinga tripa FM. Un candi za masoyer onde mi pikizana oceana 88.6 MHz pa FM. Kanaka, kenaka, tilipari ulo, chukala kumsindo maputo, antena nacional, pa chupatikizi 101.7 MHz. Liulo muelo, tikulu chila pa 90.4, munsindo kwamba 105.6, dipo mwemu kutimfa, mboma la marupa, 90.6, mujua insaka, likula boma la mekanyelas. Kuchoka pa mnepo, mungatipeze pa ndime meneja ya internet, kapina utipa chambala internet, pa mnetipeze ka pa www.rm.co.mz ebe niasa. Omfela mbuyo mwote na lini nkani za nchipurikizi zimenizo takupachilani, pa nguliza nondi anjatu mnyingwe 16 oraish, mkumaliza kwa nkani zimenizo za nchipurikizi za 16, tina jankulo wadi zina za mchinyanja pano. Nyingo ikuchita 16 ndi 26 minutos. Tikuende kila ndi mimine ya kulucha kumeneku kwa mchinyanja. Tisana fike ndi tu patari tiamba kae takupachilani mautenga.
2: Amunanga. Nanga uka nini ndifuna ndikambane nalo chipo cha mate.
3: Yai. Funa kapita kuti pa zukani ati ani bado mwele.
2: Tu ili ya mwewo.
3: Nifa.
2: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wao popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
3: Anifa. Na mpua sinda kulisane kutitisye kwa thunda neba.
2: Iwe. Ujua kutine sindiri wa maboja. Tani ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na ponda itulo kila siri ya neba.
3: Ae, ndaiti me.
2: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
3: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
2: Tu, yuwa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tansi. Ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
3: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke.
2: Ya munanga, ninda afela anemba, na kamba kuti, nambala ya mara kangati, yuko mpacha chakudia, icho chongye zela. Panyango yome mwanayo, suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamicha.
3: Achafu angala nikampira nkanyemini. Nampo ine, ni magneza kuti sifida liva zeni kutiviseweza. Tie, tijita vimuivu.
2: Tu amunanga, tine na omunda, ndi chikutu, ndi katundu mwina mwake uyu. Icho tiliche, chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
3: Maganize bwino nkazanga. Tinchi mweji, sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uwalimba. Uwanjelu, ndo kula bwino kati mwana waneba.
2: Utopenya. Kusonda kulindi chipata pata.
3: Yai, basi, zazonda.
4: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele, mpashani chakudya cha tansi, kufikira nako kawili pasiku. Ongezerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
5: Tijipita.
6: Iya Lima. Ndakaika ko ningo funafuna nchalu yanga.
5: Ana. Ndandeshi yani yura ni wali la nchi mweji.
6: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
7: Kapena wali ndinjala.
6: Iya, iwa ya mabwino.
7: Ana. Iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino. Ndisi ni mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
6: wasiye kulila.
7: Upenyana, yura ni wangu ufuna iwe. Imafunika kumlengeza chikondi.
6: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vumenevu.
7: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
6: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
7: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapo waona kunkhalilira atenti.
6: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
7: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
6: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumbatire.
7: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonje, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukunda, ndi wajikulupi.
6: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chokololo wala.
0: Mwai kwa antu onse wochita za malonda, ziwani kuti boma lakhazikitsa njira yatsopano yachitukuko mdziko lonse la Mosambiki pakufuna kuti mukhale m'magulu pa malonda. Cholinga cha boma ndi choti muthandizidwe pakukhala membala wa gulu la za malonda kuti mudzikhalako ndi mwai wa malonda mapunziro pa zachuma, kupezako ngongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse, komanso kukhala ndi mwayi ofanana. Mukafuna kudziwa zambiri, mfufuzani ofisi yoyang'anira zamalonda mboma lanu. Iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kuthandiza kupititsa patsogolo chitukuko cha magulu a zamalonda mdziko muno.
8: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
9: Ndikuyamba soero lokuza Ekot. Soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo, lokozedwa ndi Visão Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundo Global.
10: Hello, mwendima wa umoyo wanga.
11: Uli wa umoyo, si ugona?
10: Pangono pake, ndaphinyika ni ntchito zanga za siku ndi siku.
11: Ai mae, kenanjo kapena ndi alitu.
10: Ulendo uno, alungwa mika dada, kikoza kukamba pole pole. Bwela, kuchumba changa.
11: Hei, fumukazi ya tabwala. Atachi mochi kutitili nyumba imochi tangoleka na chumba. Nampundi kubwela kumweku.
12: Kashete wako chumba cha Atija, mabwenji ya wili ya peza malu ya uzini, pakati pa vichiko. Yao nika maganizo, siya tingize mitima ya pa vila ya kanda.
13: Chipano, chiani chipitapo?
10: Ndijona nchalu, yokhadwa ya pamwamba panzika, oncha ifuna, opande ya jiwa kumanga.
13: Hehe, ui, ayane ama jiwa, kapela ndia litu jinkuchita vokadu ilicha.
10: Ndi ine pakati, mwemo ikadakhali la mphoto ya mashindano.
13: Nampo ivi vabwino, chizindikilo kuti uli wamate.
10: Sindifuna kukhala, ndifuna kupenyeleledwa pali kulekana.
13: Maula bwino, nampo kwa iwe kupenyelela ndiye kuti chiyani?
10: Kumpenya mwina, kuvela, kupenya, kupwetekechedwa pankambo wathu amati ekoti. Kakwa iwe.
13: Kwa ine na koncho, ndipenya. Ndi gani za kuti ndito viona hivi? Nchitoi, ndi alipo.
10: Ndi kambile chipano.
13: Migeli, ni miuja, o kambili la mmakampepuza. Chilipo chichitika, wali ndi pole pole, ndi maso, ndi ovela.
10: Migeli, wow, popa nendi maimbekeza.
13: Ata ine, nampo basi, ndenda ndetilipano. Kamba zauli ya wakufuna.
10: Kapela wakamba. Wakamba, na mpopo pande wandifela, ndi alitush. Wama vela vonche, na mpopali nyengo, wama onekangati wafuna kusinta, kundikonjezela, mwemo, ndikadakali ladoti.
13: Bwanji suchita cholinga, yawa ato chita mpikisano kuti apenye ndani o penyele la zene.
10: Mpikisano?
13: Etu mpikisano, o penya kuti ndani wali ndi nkope yo penyele la bwino. Ekotija umaika mbai.
10: Basi vata. Vatola mulidwa. Ndichita vumenevu.
13: Siti jivita na bwanji vumenevu.
10: Mpikisano.
13: Etu. Ngati jina lantano.
10: Ndeivu fabuka dada. Nambu chintu chimoji. Ine ndika shilanga. Osa vane navo. Ekoti. Siwakoza kunena yoyamba.
13: Ulindia mikolanga. Ndinangati saa kusauche nipo. Ndinti mbana lokasu.
10: Iwe ofya, kutisi ukatenge kasu iwe, uli openyelela, ndi osati nimi.
13: Ndili nalo kasu la Migeli ine.
10: Ofya, ndi ona kuti uli wachikondi chabwino, mwai wako. Ine, ifunika ndi ito osanka.
13: Ndisi usanke bwino, ine ndijiwa, tia tikagone, mawa wayamba gule.
12: Ujula pafupi ndi nchinje, pa miradoro nyumba ama pempeleo veka viwi pa muji wa kanda. Hatisha wapeza nyamata awili, azungulira muntima. Na mpo iwoa, atovana na avo kutuo satu kukuma na wamba.
14: Tango penya, kulumbilila kwa fika.
15: Potera, utisiendi nkawa, atija.
12: Kwa, ichi tulambali pa umoyo. Ogo ndido wanga. Kapina simu funakula wanao masewelo.
14: Basi fazeni masole ya mate.
15: Izi ndendo ndo miko zake achikundi anga.
12: Sindikamba. Ndikakamba hivyo ndifuna anyeno muna mizira ukala vumenevo.
14: Na mpotika na mizira bwino. Sitifunika kuwina.
12: Chifuwa sindi nafani navo. Eko tukupenye lakosa na mizire kapena yetu kapena osati.
15: Sopano ufuna kutiti kale ulingana.
12: Ndifuna kuti mkale weni weni. Ndifuna ngana wajua kupenye lila umawajua ila kukuma.
14: Ii na mpoi vivoka nika. Ajiwa bwanji hivyo akambilana.
12: Piga nani kwa za kukamba hivyo wani kambila kupenye checha ukalapo basi hivyo tava na navo. Atuluza.
15: Ividi, vindu vako.
14: Natufuona kuti sindi funike kuwala. Ndikalosa lijiwe ukuliliru wala.
12: Kapena liwala likari chivano.
15: Ndikoza ubele chela kalipo. Chikondi, chai, pitishu.
12: Iyai. Ningo funa ukumvelani. Umamungu tipo kamba. Umamungu tipo penya. Umamungu tipo kala kashete.
14: Ine ndipita ukatenga kalipo kakuma kuina osa wine.
15: Ine ndivo mira ukala pano nangati kwa funa maji. Kungo ndi uza.
7: Atija wasendela nyengo pangono. Ukapumilila pafupi ndi nchinji. Pakala chete pakati pa nyamata awili. Onche nkuganiza kuti akawina bwanji ose jiwe ndondomeko.
14: Iyo wasoela ndi ife. Ningo kozeka.
15: Ndani wafuna vintu vanzeni. Upi madi.
14: Na mpo mwemo osa kambeka antu. Ngati chitani kumene kumasoro yanu kutine ndipenyere osati pabwino.
15: Ine sindabwere uzachita masewero. Ine ndafika chifuko chakukonda iye.
14: Nde uganiza kuti uli weka.
15: Kuleka nande uko ine sindilangiza ndivojita osati ndikucheza.
14: Ai iwe nimpepo zako za upadulezi nyengo zonche ukoza nyengo zonche vabwino.
15: Vumene nde vabwino. Osati nyengo zonse mango chita vimbewe ndi kuwala vofunika.
14: Ufuna unene uganiza ya pola likila vichito vabwino. Uli wabwino?
15: Sindili wabwino. Nampo ndili wawuzene.
14: Jona kutayani tsuwa sanke basi.
15: Tiviwona. Nampo ine sindisinda umondili. Chifukwa champikisano wansalu.
14: Ine nanencho iyai nampo ine ni makoza kujizinga kaka. Sindi jizinge yapo sindi kuwine ni mpikisano u.
15: Vumenevo nde ivo siti viwone.
12: Mau ya maima kupenya kumakumana. Osatu kunene chana. Kuimikila ukali gaolina. Usiku ukugwa. Ndi masewelo ya yambadi.
5: Oh, Esa, ulibwanji.
16: Etu, ndili bwino. Nampo amona Luka jumotipo yenda ni mkupe ya keo nyanyala.
5: Nyengo zonche wakala kashete. Ndi misi tali ambili manja.
16: Ndilelo, atala yala uniform waliji. Ya jeko zokala makofi.
5: Kapena wato kugwa, nampo sindi jiwa.
16: Tia ni tikakambe na ye chapana.
5: Chipano linu, kananga tuwaka kuye.
16: Basi, tiende kele kuna misi ya uri chopande tachiwona. Luka, juli bwino.
14: Ndili bwino. Ndande.
5: Ndande suso elandi ife. Sukamba kantu.
16: Kamisi tali ya Luka, ji. Ngatalipo akutimba.
14: Ndato jibucha nditipoti. Ndendande za kendane na kuti ndili bwino.
16: Nampu atala ya la uniform uliji.
14: Butoranga, wavera. Kalani ndi asika nao.
5: Luka, embekeza.
14: Ndapita.
16: Kleide, ovuona vija. Ija osa titipoti ilionche.
5: Ine nanencho sindivomela. Ndiye nyengo zonchwa luoda ndaula.
16: Chilipo chapitapo osa titabwino.
5: Nampo tikoza kujua bwanji.
16: Tifufuza.
5: Basi tie. Nampo kwa pole pole.
16: Etu. Kwa pole pole. Nampo ndi maso yocha kukabwino.
5: Kuganiza kuti siti chitulukile chilipo.
16: Ungoesa kutulukila anga tuyesa. Tikadampe nyamawa.
5: Uluza rekreyo yonche ndande ivieti.
16: Ilibwino kuluza rekreyo yonche kulekana ndi kuluza Lucas.
9: Pamenepo ndipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rayekoti. Nkani atia chisamariro chirimpikiso ndikusinta. Gawirani utengao kwa banjalanu azizanu ndimuzi wanu. Ekoti ibwiraso mupati ina ndizopanikisa zambiri zosangalasa komanso za chikondi. Soero na Pedro Muyambo ndichilorezo chochokera kubungwe la Vizamu Ndial motandizana ndi bungwe la za umoyo ndichitandizo chochoka kufundu Global.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Amunanga. Amunanga, ukanine, ndifuna ndikambane nanu chipo cha mate.
2: Yai. Kuna kapita kuti pari zokani hatu ya niba tunune me.
1: Edu, ili ya mwewo.
2: Hanifa.
1: Ini ndatojiwa chifuko mwana wao popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelu kulekana ndi mwana watu. Hata nkukala wanguno mwene.
2: Hanifa, na mpua sinda kulisani kulitisye kwa thunda niba.
1: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndanindito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Naponda itulo kila siri ya neba.
2: Ae, ndaiti me.
1: Chapa ano, ya pumwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
2: Vakudia vina? Takambila mbunu kazanga.
1: Etu, yuwa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
2: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke.
1: Yaya munanga, ninda afela aneba, nakamba kuti, nambala ya mara kangati yoko mpacha chakudia, icho chongye zela. Panyangu yome mwanayo, suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamwicha.
2: Achafu angala nikampira nkani mini. Nampo ine, ni magneza kuti sifidali vazeni kutiviseweza. Tie, zijita vimuivu.
1: Etu amunanga, tine na omunda, ndi chikutu, ndi katundumu ina mwake uyu. Icho tiliche, chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
2: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji, sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu, nduo kulabu ino kati mwana waneba.
1: Utu wapenya, kusonda kulindichi pata pata.
2: Yae, basi, zazonda.
3: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: chamaka kawiri pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumochi kwake.
0: Ya ya munanga, ninda afera anemba, na kamba kuti namela, nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nika mpira nkani mene. Nampo ine, ni magneza kuti sifida liva zeni kuti viseweza. Tie, tijita vimwevu.
0: Etu amunanga, tine na omunda, ndichikutu, ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche, tikosa kusintisha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganise bwino nkazanga. Tinchi mweji, sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu, nduo kula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya, kuzonda kulindichi pata pata.
1: Yae, basi, tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thansi kufikira nako kawiri pasiku ongezerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Verani episode yosatira yokuza airport. Tumizani maganizo yanu polemba message kuzera kunambala iyi 87 14 55 55 5. Lembani zina lanu ndiponso kumene mukupezeka. Ndikuyamba sowero lokhuza Ekot, sowero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Sowero la Pedro Muyambo lokhozedwa ndi Vizao Mundial, bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundu Global.
4: Atinja watamila nsonkhano ndi anyamata awili kufuna ntchito ya payokha. Mayeso yayo iye wayatana yekoti. Namphosa tivonje vienda umo amayembekezera.
5: Kudali anyawa, ujuju woka wafika kuno. Mkaini ndi walada walanga la mbluga mandindimu.
6: Osa denda ura ndi ujuju wachikondi wanga, uto timbila kulindi.
5: Shilanyi ngo vimbewe, kapela, suda punyezele, suda tenge dawa.
6: Ine, iyai, ndini ni mazi owa wadada. Ujuju, sundi pata ima funika watu jiwa.
5: Ivo vilijo malimbo, kapela. Malali, ya mapa, ujiwe.
6: Basi, ningo funa ndiroe panjipa tebulo, ndi utindo ujuju, ni mpopo zangazonchi.
5: Basa hoiwe, waoneka. Wina panchi?
6: Na wonchi odabwela. Tayari kwa ine, eti, ndipachipo kisi wakundido wanga.
5: Ukalindi hivo?
6: Vibwana tifunatine ene, kapene yai, kisi ima tangatira kukaikira ujiwe.
5: Kapela hivo, kumakamba vivi. Nampuwa lipano mwenjiranga kutuwa ndu mbole. Oi mantima.
7: Oi okondele.

0: kwala tayari kutitijipita.
1: Iya ya Lima, ndakaika ako ningo funa funa nchalu yanga.
0: Ana, ndende chiani yura nwali lanchi mwechi.
1: Ah Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapowaona kunkhalilira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe ndelenga, chinda, nisie nikukuma.
2: Iye wafuna kujiva pafupi. Kuchita ivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi uwa jikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokololo wala.
3: Omvela mnyengo pamene pano ikushita 17:53 ndi utenge muno mu studio Office wa Radio Mosambiki mchigo chimene chino chiniasa ukujuicha amene ali pa pesheni ku kampanino ikujuicha amene ali pa pesheni ku kampanino kona kuti yakwana nyengo ya kalembera mmene uja ufuna usindikira kuti wanthu ameniwa ngati alipo. Ndipo kalimbirayo wayamba siku la jana, kapena kuti kuchoka siku loyamba mwezuno wa junio mpaka lomaliza 30. Kome konditu akalinkuchita kalimbira mneyu wa anchito opuma panopa wairisi. Chomecho akubempa kuna kuti opuma wa apanchito nditu pantawi yobila kukalimbira anatenge kukopia ya bilieti yomweyo ndiyo dindicha. Ndikina ako kopia ya nwiti. Akujwicha nchunchumecho kuna kuti. Kwa amene nditundi wana obalidwa, amene alinkulandila pesha ni pamene pano, amene akwanicha kapena kuti alina vyovyaka vupitila kukumi visano kuja vitatu dezoitu mpaika kufikila na pa makumawili kuja chimoji, amene nditu alipa mayaluzo kuskulu, imene ija ya decima primera mpaka decima segunda class. Ndikena haka amene alindifika makuma awili kujavuili mpaka makuma awili kujavisano 22-25 amene wanditu atakala kukuskulu ya pamwamba na oncho yofunika anabweleche kalata la umboni kuchukala kusukulu yo kutio ali mayaluzo. Tibweleze ncho kampani ofisi wa Radio Mosambiki muno mchigawo cheniasa ukujuicha anchito opuma. Anchito opuma kuna kuti walinkati kalembera mene uja otengela ko umboni oti wantua alipobe. Ndenchimwicho kalembera yu walinkati kuchokela siku loyamba mwezuno wa Juni 1.

mpaka siku la makuma tatu. Ndipo nchunchumicho kuna kala nkulandira onchito opuma vantawi ya kalimbirai atabwele cha kopia bilieti yodindi cha kurejisto ndikina konditu kopia ya nuiti. Kwa wana amene nditu amalandira kuchokela nditu kupesha nisimezi jesama kolo hao wana amasie kapena tikambe kuchinchumicho kwa wana amasie amene alindi msinku kuchoka vyaka kumi visano mpaka vitatu dezoitu ndi kufika makuma awili ndi kuja chimoji amene wa amene nditu ali pansinkumeneu paskulu chamaika kuchoka desima primera mpaka desima segunda klase nditi yeni amene ali nisinku wa vyaka makumi ya wili kuja vwili mpaka vyaka makuma awili kuja visano amene nditu alipa skulu ya pamwamba ensino superiore yofunika kuti wanamenewa muntawi kapena kuti wanamenewa amasiye muntawi yoja kuna chitakali mbela meneyu yofunika atenge kalata la umboni kuti alipa skulu kuchokera kusukulu imeneyo akusoma. Umeneyu omvela ndi utinga wa Office wa Radio Mosambiki kupempa amene alipa peshani kapena kuti anchito opuma ndiponcho ana amasiye amene alinkulandira peshani kuti aje kuna shitaka lembela. Ndipo izi kuchokela ko siku loyambilira la mwezi umene uno wa Junyu mpaka siku la makuma atatu. Ino amene mkufa wairisi ndipo mkuzindikira kapena kwa diwa enake amene ali opuma kapena kulandira ndalama ya peshani kuno ngati mwana wa masiye ajuicheni kuna kuti achakulira kalembela. Ndipo kalembela meneyu ofunikira kwambiri ngati umboni oti alipo. Nyengo ikuchita zeseti ndi 57 minutos kumathamangira kuma 58. Ndichimwecho ndithu mvera pamene pano. Pa, de zoito rashitibula ninkani za nchipulikisi.

0: Vela, ningui quan 18 di 7 minuts li potan fancani sant portiquisi, sminiso ta quachnani, u cala so mari sant micho, mu ga o limenelino la sincito, sa crucia 4 quanchinianja pa no parlar di Mozambique. Ga o limenelino malisa, lo menotti li nanu limoji, un pa candito pa fupi come za 8, come 18 di 50 minuts di calila limoji. Pamene pa ti kuti ngilani sambili pane panga ti mautinga malonda mpaika ndi tunchumicho kuimba kwa chisangalalo kuimba kumene kuja nditu kuti tingilako ndime esosiana kani pafupi okondwa onvera.
1: Tijipita.
2: Iya ya Lima. Ndakaika ko ningo funafuna njalu yanga.
1: Ana. Ndadeshi yani yura ni wali la nchi mweji.
2: Ah Lima. Mo.
3: Ana. Basi mano kwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
4: Wasia kulila.
3: Ope nyana, yura ni wangu wafuna iwe. Ima funika kunulangi za chikondi.
2: Alima, ine ndilibe ntawi yotita vmenevo.
3: Ine ndifana navo, tampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta uli opinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kunsekelera, kumpachakisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
2: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumatile.
3: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
2: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chukululu wala.
5: Munanga, ukani nende

0: Funa ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai. Funa kapita kuti pari zvakani ati ani barumene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Anifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Anifa. Na mpua sida kulizane kulitisi ya kwa adhunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti.
0: Chapano, ya po mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chava kudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Pukudia vina? Takambili la mwini mkazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulukule kana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afera aneba, na kamba kutie. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikambira nkani mene. Nambu hine ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etwa munanga. Tile na omunda. Ndichikutu ndikatundu mina mwake uyu. Icho tilije. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisi ya buino mkazanga. Nchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu duho kula buino kati mwana waneba.
0: Utopenya kuzonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule buino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

nimbaya dance kushaka kwa japraiza sanzane muriwo Africa ya timini.

wano pamenepa ndichuti kufika kumalichalicha kwandi imene yesu ntchito zakucha kwa mchinyanja kona ku radio Mosambiki nyasa studio zathu muzinda walishinga ntchito zitakulandirani kuchokera ndithu mundi imeneyo ya usana mpaka majumano mwakalandine pintskatawa amene ndikufunani zabwino zonse ndiponcho kuvetera kwabwino kuzina zimene zikali kufika ni muno studio za radio Mosambiki muchigawo cha nyasa posakalipa anjatsu wandimezi ntchito zakucha kwa nchipotikizi pa gawo lawo lachiwiri akulandirani kuvetera kwabwino ndipo tingoti klani pafupi.

0: kuria owet heran gukuta iya ntugo himawe ntamano amteko amilkar da koise saun.
1: Alipa anawejiha apa poro. Mwa okumanye hipoma pili se profesia vzambe zanaloja vachuapo niyo rekamba epoma yunyesunsh. Eniso eweli nyezi sapo mwa ntowa na wela wezi sapo yo ya pidiroro. Ezi sapo ya ri ovinye ni hekuna noa mrala mteko. Mwa ikoroa makumeli ginago tanu vanu ipenyaka ikoroa makumararu muchu timuchu onwela mpaporoni. Ana ndokwa moha moha. Ana veka wijie cheche liwe mapuro wavale o rekamba mpaka vachuapo. Sintoko nlojili yernestu, arkanjo yernestu, moha orikuwa makela. Alojela kamitipo nsaradu samiki ntua wawela wesi sapo.
2: Tamja falari ki elish enkada un litro de combustible.
1: Ni, ale anajukulachu, mwa ikoroa ankala yano, nare elitri moha. Anna livela, mwa ikoroa masana masheshe. Mwa elitri moha, anajukula achu makuma sheshe. Mwa ekwaha moha, anna paka ikoroa ekonto, aneja ikwaha sheshe. Mupo luahu, oriwa hui, navariria pahama, esapu yela hiye wele, wana hui, atepo weli hasha. Navariria micholo pahimi cholo, ikoroa angokaya, disawaja. Wa na panela overiro atiki podi ikrosi ho samuchuse sapo sakane yemali micholo ikurushiwe narmano akale we kale ni kurna yoro wino evarere chekulele yigwelele nalipana weje hapa poro anena hapa poro wana wimwa hoyola honi nikiri ho yuwigwene
2: ate conversar ko proprio dono du transporti
1: mu pelo muhariola oriwa nloko na elapo ya musamiki, achu amuhamuha anidumela nilocha wa ihopa, mvuka nari kinako, etumaka epoma yunyasunsh, elolako dumiha epoma yeva chuapo.
3: Albertina Afonso, viva kenkelimanya. Atravese 4 horas para procura de produto, os preços subiram.
1: Meva kila pungwe wosi selwene mwevele lo kinkala vachuapo kakele uitumela mpwane la wana we miya hasi yeso tepo wela vakiviru vene vava ikura makume lini kinako tanu banunu opiri ikura makuma deraru inari kwa napo lovare liwa upama mwevele malongi wendre olapu wa wana we ikura so tepo wela ninalochi ya makuma rarumo ikuroa miva kinawe hera vava sinta mwenaka ya tumaiwe erwe kitumi hera wawi miva kandumiha Hiva hina pure lechu. Hiva na anapona uya varilwe sapuela.
4: Quando a gente compra, elas traz, compram lá caro, vem aqui na travessia, tá caro. Nós compramos, quando vamos lá também não aproveitamos nada.
1: Hini wendre o wirianela, mwa ale arinikuru na sito kwene anavarra mamikuaha, ni mikuku chanaru na apaporo, mwa provisia ya Vazambezia.
0: Nulumakai hali sotuwa makuria, owe tihera mkukuta, nto umwera, Presidente e Consiglio Municipale ya wilaya di Mosambiki onna wopera atu o hiena hiena wawere kareke olipihera wale lihera atu vamikailo sowi samarela ni osamarela mapuro ni kalahu. Ntoko himawe, ntawano amteko arija eurozo okumela wampula.
5: Mahore la Consiglio Municipale o distrito eksirwa yomu hipiti onu umpereri atu otene ura na iguru wala lera mihupi samurerelo oratela mawani mapuro munikaliwa. Mutokelo ola, onire liwa upisheria ana munjene, murelo orinaya atu otarihe la rada ikete lo sowira tela, omeka hatawa muke, mawani, sinto kuhimia wa mahole la momadi alim. Wamone liwa we mahole la omunisipi yola, ana munjene ya tarihe la kasotene wandere laya, wokala ose kakakumela ireta skinaku, mono yole wopahari.
6: Nos registramos este ano, e ainda temos alguns casos de cólera,
5: Hiyo, noweha mwaka yola, ninan lelo, nokala na oreta wa kolera, ibairu sohi ya nasa. Sisa, nimpela ovekelato, opwaheria, wala lera mitaka sohira tela ana mjene mapuro, munikalaya, ekumi ya ana mjene, oro meli ya samuretele, niwira tela omeka hata wa muke, mutumererio watu otene.
6: Pelo estatuto que nós temos, a saúde pública, a segurança, a higiene individual e coletiva, Depende de todos nós.
5: Yari maswawe, maholela o Conselho Municipal o Oksirwa Yomuhipiti, Momadi Ali. Upshere wira, o distrito ya Oksirwa Yomuhipiti, okuma mweri wa fevereiro mpaka va, oniroa kurenyua kamihasa oreta wa kolera, ninumuro na mloko milin taru, woi kwa mutu, mulatu wa oreta wa kolera.
0: E provincia Yozambezia, Mai Mosa, nito ula, Mai univahai kano, a distrito ya Omukubela, Vazambezi ya onna wopera atu otelana uwele karike ni ntijimiho ni wiriana uwele ntoko ni karike wokele amholo. Nilelo ni mwita nantamana amteko Amilkar na kose sao mana ya tusu wele toroko la hali ela.
1: Mai ni Nikolo nirikuwa makela amukumani mutoko ene onhole lishiriwa e provincia ya Vazambezi e poma yu Omukubela. Onna wopa amavanu wawi enigwanana nari okalewo ovilalana muhanimukinako wayale ari ateli ari amavano. Wana we mwema hiku kuchula. Mia haso amalana sinroi repediwaka nihiku uti nihiku. Ana Laura ya loja la mitipor saradu msamiki. Evarelaka makalo okala wailapo wana we amavano emalanaka. Mia ha sihinjiji miha amusi nari okala wana ailapo ya msamiki. Mai aimaka wawi okala umulapone ena pano wibwa nana ni ocha ni uwiriane la mupuelo wa muchu timuchu.
7: Muluku onoba hali sorsi otele wimu kimuchi. Ntaka la berta ni ya teliwa la paka mlapone hila mkonsitrari. Akana kala pala ni ya tela mwara hila mkonsitrari. Onkale sorti wibwa nana pala ni mtiana.
8: Okay.
7: Iii. Tiapure nila teli chikanyeni ni mwanani. Acha mwanana. Ine metalo mwana nesekantela kwa tokalo yiwalala
1: elo tela kamithi por saradu sambiki elipisera ka nloko ni amavano ai wena phanla okhala wiwana na wona wiwana na onna ruha murechele very van chokoni ni mukumani ni khala humo
7: tela la bate obilelala eh toni kala tin mari mara ka eh nkarona lima andero yilika chani walala nalo wana omacha yafanya korwa mama kwaya mama anda basi kukonto kwarake korwa tila
8: wiwanana sicho
7: wiwanana ilo
8: okhala banchoko ni wiwanana
7: wiwanana kama kamike ni kana amerika tu ya kene kana kana kitumia chio wacha payo fanya mimi ora kiyaka kitumia katila.
1: Ana Laura Cipriano mai koma kela e poma yomukubela e provincia ya Zambezia elochela kama makalulo orera wechela mikumani nari manchokoni mwamwa vano okumile poma yava chuapo e provincia ya Zambezia Milcar da Conceição
0: e provincia ya Cabo Delgado e distrito ya Opalma mana ya enona mirerelo oro hiom holo i projeto sa Mosambiki LNG mana ya sinkavira otukua wa mhaku wa mpanta ole wa elepo ya hun. Ntoko ni himawe ntemana hoa mteko, Gracinda Masura.
9: I distrito Opal, Maokab Delgado, unawonenia, upavela utruwela i projeto Mosambiki LNG, upavela ukurumisha ngaku wavavale. Sekretaria na wawa i distrito, himachile ihapari enre, unachia uvahacheria nteko amuavano owenwe, uwachiraka, upavela miteko choye na hiyana, joto njera i projeto, nukela impreza chuenchoko, upavela uvara nteko, wote kateka cha, itu ila, inotonira ukala miteko chorera. Laurenda Luciano, olumachile waradi Mosambiki enre, opanka mpanta amuavano, ina omiteko, ni impreza chiki naku, itu inachi ya wira, imawani chikele ngina uprojetu, wopapela unchera ngaku wa distritu, nukala worera anamawani. Ninawona nene mweri wonera rufindre, anakela atu enchi wa kampamentu ni wa Total Energies. Nacho, unawicha ntikea na chia, ukela atu, chicho, maya haku akinaku, anovara nteko. Nivirake woyayu maya hakuayo, anahala, wa kontratari aninchi owenwe, ovara nteko. Unokala ruchomo, wona niya itu yote lihera. Laurenta Luciano enre, wamine lia amuavano owenwe, itu inlamulia wunchiria. Uwira amuavano tututu opalma, apanye mapuro ovara nteko mprojetu ni. Idistritu yotene, amuavano akinaku, anno kela nanso, wawo nteko nkinaku, uwira ayo mananayo, amuarele idistritu yotene yopalma. Nihana amuavano enchi, ahinovara hata itu, anavyavya nteko. Nina kupali wira, guvernu novara nteko ni projetu, uwira uhawihie, itafautila yonteko wa distritu. Yarimo Lumala, Alaurenda Luciano, sekretaria na wahaweha i distriti Opalma, uno ukab Delgado. Nupole la kawira, i projetu Mosambiki LNG, yoho lelia ni Total Energies, itruwen le miteko chaya, mweri wapachira mwaka wanantano, uwa vireria, ukela uvara nteko, atu o kalaka 1017 ukati wote katika chia.
0: Governo ai provinsi ya Yoniesa, onilipihera vari hamiteko sowa sasa msuruku, uwera arihere misewe sohia na hiena, sinanre mhawurupanshili epula mwaka ona. Jean Ricotto, mholeli amalno amiteko sote katika nno provinsi ya Yoniesa, o hima wera, nana novasina vari hamiteko, bamosali makavihero amnyalano sihindabli lwane iboma, uwera panyiwe msuruku nisireheriwe misewe sohia na hiena e provinsi ya Elam. Tukwene ole, o hima wera, ni miruku iya ona sasiru wera atu ni itu ekaleke sowe tilana vanchene shaa va atu ankusha socha mamatani erohaka mawani ni akina akilaka otumiha. Masuala, asuweli hiweni mholeli amalu amiteko sote katika nno provinsi Yoniesa, Jean Ricotto, na sabadu ni vinre, mpuwa mamtukumano werane ya kwa empaye madamulo nno provinsi ya Yoniesa. Mtukwene ola, uruma masuala va emara akulawe, vaikohonsa mamemburu aempa ya malamulo ampanta aiparti ya Renamo ni Revolution Demokratika ya koha mikalilo siraya misewe na nanova e provinsi ya Yoniesa. Manchenesha, musewe onlupa ya kumele wana mungwa wokela wani pepe.
10: Sugerir ao governo do distrito de Nipepe a contemplar...
0: Ningopera astukwene aeboma ya wani pepe. Uwera, miteko usore hiriwa musewe onkumele wana mungwa wokela wani pepe. Uhiliwe wabapelo itokwene ileriwa pulanu, amwaka ula wukila amwaka wamalo. Mana nanano va, anipane mafunti uhiya na hiyana, va ilitritu so uhiya na hiyana, evaliheka miteko sosome la mapuro, upaila orehera misewe, mwaha warupanshili epula amwaka ula.
10: Por forma, a fazer elaboração de necessidade de intervenção pro ano 2026.
0: Yari masu amholeli, amwalo amiteko sote katika nno provinsi Yoniesa, Jean Ricotto, anleli herika miteko sinivari hiwa, sowa sasa upanya makavi hero ni msuruku, wera sireheriwe, misewe sohi ya nahiana saa provinsi Yoniesa, sinandre mahawa urupa nshirili epula mwaka ola. E provinsi ya Yokab Delgado, amwavano a eboma ekani, yona manyumbiri, edishiri utio mwentepesh, anivari ha miteko sohi ya nahiana saa olimi, nito otumi haitu sohi ya nahiana, vanchenesha itomatu, iya sinkavihera muhaku wawi kavihera. Ni mwiti na tova ndaka nna, ntapano amteko Grasinda Masura.
9: Amwa vano akina kwa nukala, ibrasa yonama nyumbiri di streti yontipo hii, unu Kab Delgado, konena nacho, anayakaranya uvaranteko, hina uolima ni utomi acha itomati ule nchoko ule. Uwulu macha ni radi Musambiki na ananoni, mwavano umoja nukala, ile ibrasa ile, enre, nteko utomi acha itomati, anchenre, mwaka 2000, nuwa miaka 20 na miraru, ni etu chile na tuowa, o kuma maporo o hiyana hiyana, anokala ule nteti ule. Mwavano ule, ohimacha ukala osu kuruhina, umiru kuchi tuchile awe, umana na chomira na kusu, onichueli hali awe wira, vavali vale, ahawo anulima, ni ahawo akina ku anutumi hacha itomati.
11: China Kavaldinu Paul Manueli, kinkala alde wa shimoyo, kintumi he tomati, wa shimoyo vava, distritu yontipo he posto administrativi wa nama nyumbiri. Ntako wala mika nchenre 2023. Latu ya lala, tu o walala, akumaka, kumaya awakamu, mpaka wakala ooni ituchiha, ntako otomati ulola. Himana nukala oora uitucha, ulima ile kanle itomati. Paka nae nukala osu kuruela, wira yale atu owa ale okala oni tuchiha, laka nilima ka itomati ilava.
12: Natumia chatuwa kabina unurungwela maava no na korona va?
11: Kanimala atu nintumiha kamala atu anilima.
12: Vale nuhina kabina?
11: Vale baldi, depende di movim, di yor, yotua. Ihawe tempu inruwa ya 300, ihawe tempu inruwa ya 400, ihawe kina preso fixu.
12: Depende. Mana
11: Mana ni kala ya kinyenchu metikashi.
12: Ahawa mwavano, ahinuchu ulubara miteko nyanya na himeresi ya?
11: Ama wavano, anina himera wira pa kuwa tonteko nkwa mwe, urio la woli metomati ulola. Ahawa nlima sinene, ahawa antuma, for example, ntoko miki na atuma, ahawa sikuna naka nlima, anari akuna naka omomu. Toko chicha mochamo, upu sera sempre wira nkaleke, Ovara ulima au mahore kulima ngutuma pitu mihaka apa tumeraka atuntoko ovira ntoko chicha mocham
9: ya remo lumala avaldeno paulo manuel kalemwa no mocha ne kurumecha ovara nteko wotumecha itomati iprase na manyumbere i distrito onde foi o cabo delgado ula a curumicha camavano aqui na co ovara nteco o pavela ui calhera macalelo ovaholo macalelo muretele o agracinda masura o kuma i cidade va pempa boa noite
0: mukutula mtukwene amakuru ampira nno provincia uniasa onigo pereira atu ani hoile makuru ampira ampanto ula hoile pahu uwele alipike amavano haya va miteko sneri wa FIFA koneti mana ya iya simala mweri wa Julio onroa masuala anikumela emara ononi haya uhata makuru ampira anilepiha va miteko iya sa FIFA koneti etuwe hukolo shirotuli miteko samu avano animana ampira asito kwene anikuru amatela ampira nno provinsi oniasa ahima kwera mikalo ntuko iya so hilepihiwa amavano onna hukolo shirotuli nito wawera mholuma ya ikarike owe miheriwa ommana ampira wa makuru matokwene ampira elepo ya hum. Sekretari mtokwene amkutula makuru ampira nino provinsi oniasa, Julio Lindenga, o hima wera, mpanta mkina, unatunea tuwa wera, atu o hiena hiena, ampaka mpanta wa matela ampira, ay provinsi oniasa, ehani lile pihaka, mana ya hili pihi anodusa, opaka mpanta, wa mpikisa anoso hiena hiena sa elepo ya hum, vajene shasa e provinsi ya Yoniasa.
13: Koloke un uzateleta nusema
0: FIFA kwa nevifu. Mwalipike amavano vamitipo sneri wa FIFA koneti. Uwira ala malo ipaleke omana makuru makinani matukweni. Mana na heri hiha nuhu kutila utuli. Mana ya kumi wa mpira wa amavano. Atu ya lipihiwa wa FIFA koneti. Ala aniponya murele lo mholo onakalaka witaniwa onakalaka utandiwa. Kinu puwela mwaka 2022 e provinsi ya Yoniasa. Kana kanile ni kuruni mwasa. Na kende wemela e provincia ela wa pool de apuramento. Mwahawo ikara amavano olipihiwa manikuru na. Tivo na vigila hatu tene. Uwele alipike amavano ya va FIFA koneti.
13: Wateleta nusisema FIFA koneti.
0: Yari masu a Julio Lintenga, sekretario tekniko. Amkutula amakuru ampira nino provincia uniasa. Awoperaka atu o hiena hiena. Ampaka mpanta amakuru ampira. Uwele alipike amavano ya vamitipo sneri wa FIFA koneti. Erromilje kawera ala kariki oma na mpira mpaka ukela mholo vamatela a distritu ay provinsi mpaka elapo ya hum. Ni hali isa mpira ni lapu wela elapo yo Tanzania ni nkena ukala wa musani tamano amteko Montero Bonifacio. Ni hali onihima wela makuru ohia na hiana ahinla milioni boma. Akumi hamsuru kuhu onipira 29 milioni ameti cash ukavihiriwa miteko sinibaduwa ni guverno o Tanzania. Woro hamholo, mikailo sohi ya nahiye na sotu kula elapo ele.
14: Mwailapo ya Tanzania, miloko sihirisa ya guvernu so kumi hamusuruku unapira. Ibili ya miloko mili, owa majira matanda masheshe wa metikaish, okumela eaka evirale mpaka olelo, sikavihiraka no iprojetu sa otukula elapo ela. Mwinchipa le mwa musuruku ola, okavihirueno mitako sa ukumi, osoma, wakavihira atu orakala ni uulvala, ni mukina mitako ni sa olima, otipio ihime samati ya pama ouria ni miteko sikina. Ni musruku ola, atu enapira zoitu mil ni kinyentush, apanya miteko, etu ya kavihendre wa otene atu duzenti yoitu mil. Ministro na wihasa otukula mawani, ashitiana ni miteko sao kavihana, Dorotai Gwajima, ohima ui washashi waka ovukuliwa elapo ya otanzania oromira ikavihiro sa ilapo sikina, mileko sihirisa kuvernu sovekiwa wi sikavirike makuru atu o Tanzania wi wamekaya esweleke ovara miteko sotu kula elapo elam. Nilele wa shashi wako ovukuliwa oromeliwa ikavirusa ilapo sikina Dorotai Gwajima ohimato wi ekuvernu ni mwiwanano wa ibanku sotu kula elapo ya o Tanzania yokumi hamusuruku vakiviru ibilia miloko miraru owa itanu ekavihirakano miteko sa alipa anakoso akani akani mu elapo elam. Ni muteko ola enatuniwa wi alipa anakoso ala ekavihirike miteko nisa unuwiha muhaku wa elapo ya Otanzania. Dorotai Gwajima uuluma mpani mwamalemulo asuli haemo miteko sivariwe ni mwalano na holirawe okumila eaka Israeli mpaka olelo. Ni isesi na kila ovariwa okumila mweri wa Julio onawa mpaka eaka ya omalo. Alipa enupa ya malemulo aveka wa Dorotai Gwajima wi overileke ovariwa muteko wa osomihwa alipa anakoso sa opanila wile piha wi esweliweke ikaviro sa miteko enavaraya ave katho wi ohilekeleke okumihwa musuruku wa ovariliwa muteko we mereriwa ru ni astokwene a enupa ya malamulo ya elapo ya otanzania ukumela odara islam ehali elamvahirun miano monteiro bonifacio
0: Nuriana, no pia makisroni wan lakane hali nam kumaloi haparin hukuna ulelo. Van lakana, no kum hira miruse hali, sin hima wera, mwara a presidente e la prahu, unnon hira hotel yuamrima, mwaha wokala asinemani, until hiwa hine wunua, e district yuamavago no provincia yoniasa. Anamteko araru, ajipatala etokwene wampuda, a tukiwa no limpa na, wahuveliwa overiha mikailo sowia. Ikaruma sohia na hiena simbarili wa miteko vumalano amiteko sa okumi. Atu anivari ha miteko sowe itiha ekaro inakusha atu okumida okilimani wokela orekamba o Zambezi ya ahanchera mutenko mwaha woto wa makuria. Mundiwiri ya na va ndakana mwariva mosa ana del sofio daniedi ya wehami tipo o mikrofoni mio januari Eduardo. Nera huwa tutene ohiyu wa mari leo. Ni mhalengu rineka miteko sohi ya na hiena sinigumheri wa mwemara ila asante.